faciat bonum, non est usque ad unum. Et ex communitatus, ex unione fidelium.